0: dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

2015. godine objavljena informacija u Evropskoj uniji se godišnje baci 22 miliona tona hrane koja može da se konzumira, a u tome prednjači Velika Britanija.

2015. godine objavljena informacija, u Evropskoj uniji se godišnje baci 22 miliona tona hrane koja može da se konzumira, a u tome prednjači Velika Britanija.

Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 18 stepeni, u Tuzli 31, Sarajevu i Bijeljini 32, Banja Luci 33, Zenici i Bihaću 34 i u Mostaru 40 stepeni.